Zim zim zim, zim zim zim, izambamba asungolo, asigibai izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafu frokabi biyowanoka, wawoka kasafu frodam, mayanka bi kabi kabi kabi, ikataroba siya toroba, edana masiya daya masowa. I'm crazy.